دامه توبه کړی دا کالر ګور مونږ سره څوک راځي السلام علیکم جی هلو السلام علیکم اوکے مننه شکریہ

0: مهرمان
1: اول رايت شو بلي كومن سيجن او مقدس ويش تشو الاولي نيو لاغلي مقدس بس مهرم شورو شور تاتو هو بيز مونغ پتلگي مونغ لكي كركا د يرد برحال خبر مشوك يو خور مسج كلي يرور مسج كلي زماستر گدا دو مدري مورز دو بك يرا كنا و ڈاکٹر سيب نمبر مونغ راك ڈاکٹر سيب نمبر چكم دي كنا اغا دودري کلینیکونه دي نو اغا داسي دچين اغا سكي تاسو ته پته شتا اغا نمبر خپل پرسن چكم دي كنا هم ماتم لا پدني چكم دي خو تاسو دای چلو کی تاسو لوور شلی هر سره اردو وای چې اسمت بای لیسنری غریبانانی نه ان شاء الله گزاره به سر کې بالکل هغه غریب ما ته خبر کړ 2300 روپے غری سم ندی نه سبا دور کې ښا ابل زلاله ما ماجګری کی اور ژره 2300 بوتل ام پکې اوس کلی کول ډینګ سره کنه ما شوره ما ما زمن سره شوره مور سیمو نو بهم 2300 روپے چې کوم د لوزول ویره کنه نو لکه دا مطلب بس یمغه پزول پزول لګو خو چې به ډاکټر له 2200 روپے به زمو جوړ کیږي نه برحال تاسو سم سي کوم د بس ګورم او اسلام علیکم موټو بای مورنینګ شو ته ولی نه راغلی خدا مقدس خدا میسج کړی دی برحال وی چې السلام علیکم وعلیکم السلام زه نورم د گدون وی چې ټیم باندې سمس کوم سیدا سمرا اوریدونکو د سترګو بیماران دي تاسو دراشي او تاسو چي ها ها سي 4 منټ وخت بده وي ال ته بل ریډيو باندې نو خدي دي اتق نه سر د سپګړه کراشه ولګنه برحال دای د چي تاسو کې تاسو د سترګو بهترین تاسو علاج کوي تاسو د سترګو دغه کونډي مور ته تاسو راشي تاسو دل دکی د سترګو علاج تاسو چانه کولی تاسو ډاکټر خورشید سم تاسو کولی شي بالکل تاسو لا راشي 0349 38 82 82 دغه زما د کال نمبر دی تاسو ماتا یعنی کی پدغه بانی کال هم کولی چې دغه سره سره غنګ شمو سی شو اور دین کو دستورګو پروگرام دی سبا تاسو سره 15 تر شپږو بجو پورې زما ملاقات کیږي دستورګو بیماران دی پسترګو باندې پرده راغلی دستورګو څه قسمه مسله تاسو تاسو دغه کونډي مرته راتلی چې تاسو دستورګو علاج کولی شئ تاسو کال درځي او کال پروگرام نه بعد وچته ما روټي موږ به روټي بخرم به موږ کوم به زما کوت له هر سره نو بالکل تاسو کوم سیمې سپاتې شوې دي هغه به زه ګورم پلار خو نشم کتلی موټر سایکل سره دی خو دغه نه بعد بس ګورم اور دین کو 0311 34 11 نه کال روان دی برحال دی چلی چی تاسو بل ټیم کالو کی خان اور دین کو دسترګو د مضبوطیا د پاره پسترګ باندې پردرا غلی ډاکټر خورشید صاحب د خلی خبر ده چې به 20 دن کې بغیر اپریشن سره کومه زیلاج کومه په دواګانې کومه یا ساتي په دواګانې کومه یو برداشت یادې ان شاء الله سبا تاسو سره ملاقات کی تر هغه